není jak hra na konzole. Stratíš len jeden život a spustnú mnohé ďalšie. V rukách hadičky a okolo len biele plášte. Nesmieš odísť, lebo na duši mi spravíš rášteb. Dievča, myslím na otca a brata, viem, si v tom nevine.

prostredníctvom v tvojej krvi. Ak by sme sa mohli zameniť, tam stojím prvý. Zrútil sa ti svet, zvládneš postaviť si nový. Vždy som ti veril, dievča, máš bojové vlohy. Hneď okolo hory a vidíš čierny dým. V diaľke sú modré hory, dobré slohy, je tam chill, yeah. Jednou nohou si už tam, zvládneš, čo má byť sila, není seba klam. Viem, že sa bojíš veľmi, blúdiš cez katakomby. Viem, že máš strach, dievča, v tvojom svete pršia bomby. Zombies okolo sú hladní, ty máš beat a pohyb. Groovy sú tvoje drogy, viem, ešte nechceš odísť. Máš prečo žiť, ty stále máš prečo žiť. Aj keď sa cítiš gone girl, unesená split. Máš prečo žiť, lebo vždy, keď dropne beat, zastaví sa čas a je tam iba ona, ty. Máš prečo žiť, lebo vždy keď dropne byt, vidíš pred očami rodinu a chceš tam pre nich byť. Viem, že to není fér, zubatá je pekná mracha, len nech si brúsi zuby, na nesprávnu to skúša. Pretancuješ ty mladne a zdvíneš hore, ak ťa chceš vidieť na dne, tak musí makať viacej.

0: 18-ročná Marína s denníkom svojej matky pátra po vlastných koreňoch a odhaľuje príbeh deštruktívnej lásky svojich rodičov.
1: Ich prekradný aj chus.
2: Ja.
0: Romeria. Melancholický príbeh o dospievaní, ktorý pod povrchom ukrýva boľavú tému. Viac o filme Romeria sa dozviete vo víkendovom vysielaní Rádia FM.
3: Rádio FM. Počúvaj.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa ponoríme do temného sveta filmu Lost Highway.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

keď láska, ktorou chceš byť, nezmení svet a nezmení nič. Každú noc, každý deň môžeš žiť pre takýto sen. Revolúcia naberie dých, tá naša je mŕtva, tak ako tá ich, lenže ty vieš premeniť sa v

Rádio FM. Cat.

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou.

0: 18-ročná Marína s denníkom svojej matky pátra po vlastných koreňoch a odhaľuje príbeh deštruktívnej lásky svojich rodičov.
1: Ty je prekradný aj chus.
0: Romeria. Melancholický príbeh o dospievaní, ktorý pod povrchom ukrýva boľavú tému. Viac o filme Romeria sa dozviete vo víkendovom vysielaní Rádia FM.

0: Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na Trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache,
1: Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Dury, Aldous Harding, Jupiter, Sofia Kurtek.
0: Tešia sa na vás aj hlavní partneri Zlatý Bažant, Slovenská sporiteľňa, Orange a Eset. Viac na www.pohodafestival.sk.
2: Exclusive FM.
3: Len tá najlepšia živá hudba v našom víkendovom vysielaní Exclusive FM s Rudým Rusom a archívom EBU Európskej vysielacie únie a z neho v sobotu švédsky fenomén Royal Republic. A v nedeľu superskupina Black Country Communion. Len tá najlepšia živá hudba z festivalu Sweden Rock vždy o 17. v sobotu.

počúvaj, čo chceš. Najlepšia sobotná hudba s Demeterom.

krásnych 25, dva a 5 je 7, dva a 5 je 7, 7 detských liek.

Sobotné ráno oficiálne začalo, je tu program Tá najlepšia sobotná hudba, program, ktorý bude až do 10. hodiny ponúkať muziku nenáhlivú. Zdraví vás vysielacia dvojica Andreja Demeter. V prvej hodine nášho programu sme pre vás pripravili nahrávky napríklad od Kelis, budú tiež Tolstoys, Shina, Longital a Slavosolovic, Rože a aj Sharon Van Etten s Ezra Furmanom. A v ponuke sú aj Dežo s Ivanom T. pred takmer štvrťstoročím vydali album Ten istý tanec, na ktorom nájdete aj song Darčeky. Ako druhá v najbližšom bloku bude Tomu DJ, to je severoamerická umelkyňa a skladateľka známa najmä živými vystúpeniami. My vám od nej tu v Rádiu FM ponúkneme skladbu Wild Woods. Blogu zatvoríme projektom Dope Lemon, to je aktivita Angusa Stonea, s ktorou začal pred 10 rokmi. Angus Stone je jeden zo súrodeneckej známej dvojice Angus and Julia Stone. To je viac menej moderný folk. V projekte Dope Lemon sa Angus prezentuje ako popovejší autor. My vám dnes od Dope Lemon ponúkneme track Where is it you go? Hráme z Rádia FM, toto je program Tá najlepšia sobotná hudba.

0: Red Hot je medzinárodná organizácia, ktorá sa zameriava na aktivity spojené s diverzitou a zdravím. Začala v období, keď dominantnou pliagou bol AIDS. Red Hot zbiera peniaze aj vydávaním kompilácií z jednej z nich, z Transy. Budeme dnes tu v Rádiu FM v programe Tá najlepšia sobotná hudba ponúkať nahrávku Feel So Different. Song nahrali Sharon Van Etten a Ezra Furman. Originál je otváracou nahrávkou albumu I Do Not Want What I Haven't Got jeho autorky Sinéad O'Connor. Hráme z Rádia FM, toto je program Tá najlepšia sobotná hudba.
1: God grant me the serenity to accept the things I cannot change. Courage to change the things I can. And the wisdom to know the difference.

najlepšia sobotná hudba, ponúkneme nahrávku Running. Kelly sa do sveta populárnej hudby dostala vďaka producentskému duu The Neptunes. Boli aj hity a v roku 2014 prišiel šiestý album nazvaný Food. Ten spolu napísal aj produkoval Dave Sitek, poznateľ z kapely TV on the Radio. Album malo dobré hodnotenie a my vám z neho ponúkame song Running. My sme program Tá najlepšia sobota.

0: môj.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
2: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň sa ponoríme do temného sveta filmu Lost Highway.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 2, zaplaťte 1, Kunín Termix kus za 38 centov a Lays zemiakové lupienky 250 gramov z Kaufland Card za euro 79 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Majstrovstvá Slovenska Centier pre deti a rodiny vo futbale, pohár Karola Poláka v júni v Spišskej Novej Vsi. Občianske združenie Múdry pes spolu so Slovenským futbalovým zväzom a Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny ďakujú všetkým, ktorí tento projekt podporili. Generálny partner Nestlé, hlavní partneri Nadácia EPH a Xixo, mediálni partneri

0: Bež na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
1: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
2: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
3: Najlepšia sobotná hudba s Demeterom.

V Rádiu FM pokračujeme s programom Tá najlepšia sobotná hudba. Sme tu počas sobotných rán, začíname o 8. O 10. nás vo vysielaní strieda program Weekend FM. Aj dnes vás zdravíme v zložení Andreja Demeter. V tejto hodine nášho programu môžete čakať nahrávky od El Perro del Mar, budú tiež Smoke City, Monikino Kino, Underworld, ale aj Lucy Dacus. A v najbližšom bloku budú tiež Headmovers, ponúkneme song Road. Po Headmovers sa nám vo vysielaní objavia populárny Zero Seven. Bude to vďaka nahrávke Ghost Symbol, ktorá sa nám vo vysielaní objaví v King Version. A v bloku budú tiež Nicola Cruz spolu so speváčkou Huayriou. Nicola je z Ekvádora, vo svojej hudbe reflektuje rodnú krajinu i vplyvy Južnej Ameriky. My vám z jeho diskografie ponúkneme song Kolibria. Nahrávka koncom minulého týždňa oslávila 11 rokov od vydania. Doplním už len, že toto je Rádio FM. Počúvate klasický sobotnoranný program Tá najlepšia sobotná hudba.

Budúci rok budú oslavovať 40 rokov od založenia. Velšský Underworld tvoril náladu nielen 90. rokom. My vám dnes od nich v programe Rádia FM tá najlepšia sobotná hudba zahráme. Krásne upomalený track Solar System. Underworld sú dlhodobo len dvojica, no keď začínali, fungovali ako kvinteto. Meno našli v rovnomennom britskom horore, ktorý sa volá I, Underworld, no v niektorých krajinách sa premietal ako Transmutations. Pripravenú nahrávku Solar System nájdete na dobre prijatom albume 100 Days Off. Tu sú Underworld, počúvate vysielanie Rádia FM, toto je program... Tá najlepšia sobotná hudba.

0: najlepšia sobotná hudba s Demeterom.
1: Atmosféra z izby. 18. oktobra.

0: kolegovi Andrejovi Demeterovi Adamčákovi vďaka za tú najlepšiu sobotnú hudbu. Vám podľa možnosti príjemný 6. jún 26 zo štúdia FM tu na Mýtnej. Moje meno je Daniel Baláš, čo je však dôležitejšie. Množstvo zaujímavej, zábavnej, aj vážnej hudby som si pripravil. Vážne teda nejako žánr, ale serióznej, veľkej. Už o chvíľu bude znieť nový singel Luka Hainsa, veterána Britpopu. Pôsobil kedysi v kapele The Authors, ktorú si taktiež pripomenieme. Znieť budú aj Lemon Jelly, TTC, Si Lindstrom, Medicines účasťou Liz Fraser, nová fotbalová hymna Škótska v podaní Belen Sebastian. Znieť bude aj Leto s Monikou, ale napríklad aj skupina Die Totenhosen s cover verziou Einstürzende Neubauten, čo znie skoro ako vtip, ale nie je.
1: Rádio FM.

Piotr za Chinese Bakery z albumu Now I'm Cowboy z roku 1994 a potom frontman, alebo predtým frontman Luke Hines s novinkou Easy Weezy Let's Get Busy a pri novinkách ešte na chvíľu ostaneme. Album týždňa Boards of Canada Inferno. Nedá sa povedať, že by bol piatok chudobný na pre nás zaujímavé novinky. Paul McCartney, My Precious Bunny, Kurt Weill, Violet Grohl, Guided by Voices alebo Ice Age. Tí všetci boli vhodnými kandidátmi na album týždňa, lenže to by po bezmála 13 rokoch nemohli svoj nový album vydať aj dvaja škótski bratia, hovoriaci si Boards of Canada. Ako prvá sa tak po dlhom čase, čo uplynul medzi Tomorrow's Harvest a Infernom, ponúka otázka, čo majú nové Boards of Canada. Našťastie takmer nič. Boards of Canada totiž pre mnohých nie je len kapela, je to čosi ako zvukový kult, ambient v tom pravom slova zmysle, ako niečo, v čom sa nám lepšie žije a dýcha, náboženstvo zážitkov, ktoré sme často ani sami neprežili, ale prostredníctvom tej hudby a celkovej estetiky máme z nich skoro až magický pocit familiárnosti. Áno, o tom sú Boards of Canada. Boards of Canada, The Words Becomes Flesh.

0: Bumpy.
1: Anglické duo Lemon Jelly vydáva v týchto dňoch reedíciu albumu Lemon Jelly KY. No, teda vydáva, musím uviesť na pravú mieru. Lemon Jelly sú asi veľmi humor obľubujúci ľudia, pretože keď v roku 2000 Lemon Jelly KY vyšla, tak len v limitovanej edícii 1000 kusov vinilu. No a fanúšikovia vinilu sa zaradovali, keď sa dozvedeli o reedícii v roku 2026, lenže tá bola rozchytaná varie ešte skôr ako originál. Napokon môžem byť rád, že sa mi ušiel aspoň CD formát tohto skvelého albumu, ktorý má aj výborný obal, nečudo. Polovica Lemon Jelly je grafik. Trošku ten obal pripomína veľmi veselé a farebné údené kolienka. Vegetariáni, sorry, ale povedal som veľmi veselé a farebné, takže nerealistické. A Lemon Jelly a Tune for Jack a predtým Boards of Canada z albumu Týždňa 6 a predposledná ukážka.
2: Rádio FM, počúvaj čo chceš.
1: Máme krátko pred pol jedenástou z Rádia FM, teraz znie novinka od Lindströma. Toto je Canid for the Original Whites.

48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR. Go!

Spomínam si, keď som v roku 2001 dostal promo z labelu Big Dada, respektíve Ninja Tune. A nebolo tam prakticky nič, len nápis TTS a Leguman Lomítko Subway. Si hovorím, čo to môže byť, a oni to sú francúzski Beastie Boys. V podstate. A hitovka Leguman sa otočila párkrát v programe Nočný život, ešte na vlnách Rock FM rádia. A je skvelá dodnes. TTC a Leguman, predtým Lindström a Kane It for the Original Whites. No, bude pravdepodobne v najbližších dňoch v našom vysielaní, aj teda v spravodajstve, trošku zvýšená frekvencia futbalovej témy. Ja, ak dovolíte, prispiejem hudbou, veľmi sa mi nechce ani ohurovať vedomosťami, ani sa rozplývať nad tým, aké je to úžasné, že sa blíži svetový šampionát. Belen Sebastian spravili hymnu pre škótsky futbalový tím, ktorý sa dostal na majstrovstvá po dlhých 28 rokoch. Poviem k tomu toľko, počul som už za svoj život veľmi veľa futbalových nápevov, najmä teda tých našich. Povedal by som to tak, že aká krajina, taká futbalová hymna.

0: Mozaikra a Nika Walls a Truly, čiže domáca hudba v playliste FM a predtým Belen Sebastian a It Only Takes One Lion. K víkendovému vysielaniu FM patrí aj rubrika Umenie mesta FM. V 70. časti sa Zuzana Líšková rozprávala s historikom architektúry a kurátorkou umenia o budovách a dielach Slovenskej technickej univerzity.
1: Umenie mesta FM. Objavujeme diela vo verejnom priestore.
2: Štvrtou budovou Slovenskej technickej univerzity, ktorá uzatvára mestský blok, je druhá alebo nová fakulta chemickej a potravinárskej technológie. Nachádza sa v nej väčšina laboratórií, ústavov, seminárnych a prednáškových miestností fakulty. Dostávali ju začiatkom 80. rokov a jej autormi sú architekti Igor Dikliš, Jozef Liščák a Juraj Lupták, ktorí si museli poradiť so špecifikami okolitého priestoru, ako hovorí historik architektúry Peter Salaj.
3: Navrhli dielo, ktoré do veľkej miery na jednej strane reflektuje vlastne celý tento komplex, na druhej strane dotvára hmotovo opäť veľmi ako takým zaujímavým spôsobom.
2: Radlinského ulica, kam je budova obrátená, je totiž mestskou ulicou s typickou hustou zástavbou na opačnej strane.
3: Architekti nemohli pokračovať vlastne v takom istom spôsobe zástavby, ako sú tie ostatné bloky, pretože by vytvorili príliš vysokú takú stenu, ktorá by zatienila tie protiláhle domy. Takže sa rozhodli vlastne viac ísť do hĺbky toho vnútorného bloku a vytvoriť taký stupňujúci sa terasový objekt, ktorý ako priniesol viac svetla práve do tej ulice a zároveň vytvoril také zaujímavé alebo dobré podmienky pre tie laboratórne priestory tej chemicko-technologickej fakulty.
2: Architekti zároveň vytvorili nástupný priestor smerujúci do nádvoria univerzitného bloku. Vnútorný dvor však ostal nedokončený a stále má charakter skrytého dvora starých domov, ktoré tu kedysi stáli. Toto miesto má veľký mestotvorný potenciál, ktorý žiaľ nie je naplno využívaný.
3: V tom v svojom vnútri by mohol byť rozvíjaný možno iným spôsobom. Dneska pôsobí tak viac ako také technické zázemie tých rôznych laboratórií a výskumov, ktoré sa tam dejú, ale zaslúžil by si vytvoriť tiež nejaký ten mestský priestor. A viem, že sa ako o tom nejakým spôsobom plánuje, že sú aj nejaké projekty, ale zatiaľ ich realizácii nedošlo.
2: Nástupný priestor, ktorý architekti navrhli, zdobia dve výrazné umelecké diela. Tým prvým je keramická glazovaná mozaika Mladosť a veda nad hlavným vstupom od Jarmily Dicovej Ondrejkovej a Mikuláša Dica, o ktorej hovorí Nikoleta Bukovská, junior kurátorka umenia vo verejnom priestore v galérii mesta Bratislavy.
4: Z tej ikonografickej stránky je to veľmi komplexné dielo s množstvom odkazov, motívov a také skrytej symboliky, ale hlavnou myšlienkou diela je stvárnenie vedeckých chemických procesov v prepojení na život človeka. Je to taká imaginatívna kompozícia, kde je množstvo takých voľne poletujúcich rastlinných motívov a geometrických tvarov. Dochádza k takému striedaniu teplých a studených tónov, čím sa oživuje ten nástupný priestor školy.
2: Pred vstupom sa nachádza aj voľne stojací objekt od Karola Lacka. Má tvar naklonenej polgule.
4: Na tej plochej šikmej strane sa nachádza portrét chemika a vedca Mendelejeva, autora prvej periodickej tabulky. Stvárnený je v nízkom reliefe a na jeho tvár z boku nadväzujú také lúčovito sa rozbiehajúce segmenty zo sústavou chemických prvkov. Karol Lacko bol aj sochárom, aj medailérom a to je trošku cítiť aj na stvárnení tohto objektu, že napriek tomu, že sa jedná o taký 3D objekt voľne stojací v priestore, tak je spracovaný iba z tej hornej strany, podobne ako sú medaily. Takže nadnesenie je ho možné považovať za takú priestorovú medailu.
2: Ako aj pri ostatných budovách univerzity, aj tu sa umelecké diela nachádzajú nielen von, ale aj vnútri. V interiéri vo vestibule môžeme vidieť dva objekty od Pavla Bleja, molekula benzénu a štiepenie jadra atómu. Nie všetky diela sa v budovách zachovali. Napríklad významné dielo od Oresta Dubaja v stĺpovej sieni stavebnej fakulty zaniklo.
4: Bolo to naozaj výnimočné dielo aj z tej výtvarnej stránky, aj s pracovaním. Jednak slúžil ako taký estetický prvok, ktorý dotváral, skrášľoval priestory respíria fakulty, ale tiež mohol slúžiť ako deliaca stena, členiaca priestor. Je to teda veľká škoda, že objekt sa nezachoval. Už len kvôli tomu, že Orest Dubaj nemá veľa monumentálnych realizácií v architektúre.
2: Štyri budovy Slovenskej technickej univerzity tvoriace mestský blok prechádzajú postupne rekonštrukciou a každá z fakult pristupuje k obnove inak. Stavebná fakulta, ktorej priečelie je obrátené do ulice Imricha Karvaša, získala pri rekonštrukcii iné vyznenie, než mala pôvodne. Keramické obklady nahradili za kovové pláty a došlo aj k iným zmenám, ako hovorí Peter Salaj.
3: Žiaľ, pri tej stavebnej fakulte sa pri tej rekonštrukcii až tak nesnažili uchovať tú pôvodné vyznenie tej architektúry a myslím si, že tej architektúre ublížili, že príliš zhrublá a vlastne na nej vidno to, čo na tých bežných panelákoch zažívame, že keď sa to zateplí, tak to tak stučnie, tak toto sa žiaľ stalo aj pri tejto stavbe, kde pritom boli použité aj kvalitné materiály. Žiaľ, proste ten charakter sa neuchoval toho diela.
2: Ďalšie fakulty pristupujú k obnove citlivejšie. Na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie nahradili pôvodný hliníkový obklad za nový, ale vyznenie budovy sa tým nezmenilo. Aj polovica strojníckej fakulty je už obnovená a pri rekonštrukcii sa architekti snažia uchovať ľahko za štíhlosť detailov okenných líšt, ktoré vytvárajú charakter fasády.
1: Umenie mesta.

Toto je Blame Your Jeans a Desire Pads. Ak máte radi domácu hudbu, počúvajte nás aj po 18. Reč je o programe D2FM s Nikou, alebo potom zajtra po 18. Osmičku a Demovnicu s Martinom Staňom. Je krátko pred 12. Na chvíľu sa vyberieme do krajiny jazyka, ktorý sa na frekvenciách a streamoch FM neozýva až tak často. Toto je trio a Herzi Strumpf.

0: a Tiger, potom Simple Souls a Wave. Po 11. napríklad aj Jeff Mills, Medicine, Casey Musgraves, DJ Marky a Makoto, Cabaret Voltaire či Burčiak a Dežo Ursiny. A tešiť sa môžete aj na pomerne nezvyčajnú spoluprácu Die Totenhosen a Blixu Bargelda z Einsturzen der Neubauten. A ďalej príjemné počúvanie Rádia FM, praje Daniel Baláš.
1: Rádio FM.

Sympatická hitovka In Spiral Carpets a Drag the Bag z albumu Burn Like the Sun, ktorý vyjde 29. januára 2027. Pomerne skoro sa rozhodli potízovať ho.

Inspiral Carpets Drag the Bug z Rádia FM a je to zábavné, lebo pred chvíľou som si buď tak ťažkal, alebo len tak konštatoval, že tá nemčina sa celkovo vysielaní slovenských rádií neozýva až tak často. A tu ju máme opäť po necelých 20 minútach. Zhoda náhod, nič iné. Die Totenhosen vydávajú výberovku Alles muss raus, rôzne B strany singlov a rarity a nechýba medzi nimi našťastie ani cover nahrávky Einstürzen den Neubauten, pôvodne z albumu Ende Neu, ktorý vyšiel v roku 1996. Na nahrávke ako host, ale v podstate aj ako domáci pán účinkuje Blixa Bargeld. Toto je Was ist ist.

Nuž veru, slova ako žiara alebo rúno sa aktuálne až tak často v pop music nevyskytujú, ale taká bola doba. Bezinky, Točer a Zázračné leto a predtým Die Totenhosen featuring Blixa Bargeld a Was ist ist. Milujem takéto dvojice o vysielanie FM a dúfam, že aj vy, prípadne trojice. Toto je Jeff Mills.

Jeff Mills, The Bells a potom Bayon a Oxygen. Z Rádia FM. A budeme opäť trošku putovať hudobnou históriou a dostávame sa k soundtracku. Konkrétne k soundtracku k filmu The Crow z roku 1994. A v tom čase bolo takým dobrým zvykom, je to asi pozostatok 80. rokov, že B strany singlov, ale aj výberovky, a v tomto prípade soundtrack The Crow bol výberovkou, obsahujú väčšinou, ak nie výhradne, exkluzívne nahrávky, rôzne doposiaľ nevydané veci, bizarné spolupráce. A je to prípad aj The Crow, teda väčšiny čísel na ňom. Zúčastnili sa aj Violent Femmes, Rollins Band, Helmet či Pantera. Mojím najobľúbenejším číslom z The Crow je ale nahrávka od Medicine s hostujúcimi Liz Fraser a Robinom Guthrie z Cocteau Twins.

0: I'm the Black Gold of the Sun, trochu ináč, svižnejšie. To boli DJ Marky a Makoto a It's Alright, I Feel It featuring Vanessa Freeman. A predtým jednoznačne najväčší talent na aktuálnej nashvilleskej scéne country. Miešajúci prvky country, americany, soft rocku a jacht rocku, Casey Musgraves a Golden Hour. O chvíľu aj Paul McCartney, Dežo Ursini, Gorillaz, David Sylvian a Robert Fripp.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň sa ponoríme do temného sveta filmu Lost Highway.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Toto sú Steven Malinder a Richard H. Kirk alias Cabaret Voltaire, toho času na turné. Áno, po 50 rokoch biznise ich to ešte stále baví. Je to neuveriteľné, alebo takmer 50. Tento album je hotové, hudobné, aj samplerské obžerstvo, lukulské hody pre tých, ktorí radi skúmajú elektroniku dôb minulých. To je fantastický album. The Covenant, The Sword and The Arm of the Lord je jeho názov. A východom bola to asi prvá zahraničná platňa, ku ktorej som sa niekedy v 86. viac menej náhodou dostal. A prvá zahraničná platňa, ktorú spoznala krutá ihla môjho východonemeckého gramofónu. A na mojej poličke to vyzeralo naozaj bizarne. Na jednej strane plné vrecka peňazí, na druhej strane strýco Marcin a tetka Agneša Trkocu a uprostred Cabaret Voltaire. Fantastická hudba. A mimochodom ich budapešťanský koncert spred pár dní vraj bol veľmi dobrý. Dvaja tatinovia a plus prizvali aj dvoch mladších členov. Myslím, že tam sú nejaké príbuzenské vzťahy. Takže na pódiu to dokonca aj žije. A to napriek tomu, že ide vo veľkej časti o samplovanú elektronickú hudbu, ale keďže je to stará škola, tak väčšinou naživo hranú. Poďme teraz k novej hudbe. Music
1: Education. Známy producent Ben Hillier sa chystá debutovať a nový projekt má aj jeden z členov kapely The Big Pink. Viac prezradíme v aktuálnom vydaní Music Education. Začíname s projektom Mother, ktorému sa aktuálne venuje Robbie Firth. Člen kapely The Big Pink už s novým projektom vydal aj prvé EP, na ktorom sa spojil s ďalšími hudobníkmi, ktorých dobre poznáte, Jamie T a Jamie Hinsom z The Kills. Z EP vyberáme skladbu My Love.

7 rokoch sa so svojou novou solovkou hlási aj Ricky, ktorého môžete poznať aj z kapely Red King. 12. júna vydá album Ancient History, na ktorom s ním pracovali The Alchemist, The Makers, Mount Kimby či Nick Hakim. Z albumu, ktorý je zároveň bodkou za trojročnou pauzou od hudby, už vydal aj single Park.

Kariéra aj v Rádiu FM často spomíname, a to ako producenta nahrávok Depeche Mode či Nate Insha. Teraz sa hlási so svojou vlastnou tvorbou. Aj známy producent je totiž členom kapely Shadow Man, v ktorej pôsobia aj John J. Presley a Daniel Perry, čo je britská rozhlasová moderátorka. Začiatkom septembra vydajú rovnomenný debut aj so singlom Don't Assume.

Z Music Education venovaného solovkám aj novým projektom známych hudobníkov sa lúčime s čerstvou solovkou, ktorú predstavil Mike D z Beastie Boys. Pár týždňov dozadu sa po dlhej pauze vrátil so skladbou Switch Up, teraz k nej pribudla novinka What We Got. A mimochodom, ak by ste si chceli pripomenúť slávnych Beastie Boys, napríklad vďaka solovým koncertom Mike D, tak práve v týchto dňoch je na svojom vôbec prvom solovom európskom turné.

Rok 1981, Burčiak a Dežo Ursini vo vysielaní FM, o chvíľu správy Slovenského rozhlasu, po nich aj Cola Boy, Sebastian Tellier, Ariel Pink, John Hassel, L+, či LaRue. No a naďalej príjemné počúvanie praje Daniel Baláš.

0: výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
1: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
2: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
3: Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa oni na trenčianskom letisku postarajú. The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache,
4: Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Dury, Aldous Harding, Yuki Chiba, Sofia Kurtesi.
3: Ďakujeme za vypredanie trojdňových lístkov, limitovaná edícia štvordňových permanentiek a lístky na Extra Dance The Cure sú stále v predaji. Viac na www.pohodafestival.sk.
5: 18-ročná Marína s denníkom svojej matky pátra po vlastných koreňoch a odhaľuje príbeh deštruktívnej lásky svojich rodičov.
6: Ty je prekradný aj chus.
7: Ja.
6: Ja som ich.
7: Eres ujcha.
5: Romeria. Melancholický príbeh o dospievaní, ktorý pod povrchom ukrýva boľavú tému. Viac o filme Romeria sa dozviete vo víkendovom vysielaní Rádia FM. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
8: Premiér Robert Fico si v Normandii pripomenie obete druhej svetovej vojny. Maďarská vládna strana TISA na budúci týždeň predloží v parlamente návrh zákona o úplnej transformácii verejnoprávnych médií. Aj popoludní prevažne veľká, najmä na západe zvenšená oblačnosť a 20 až 27 stupňov. Pekné poludne želá Iveta Michalíková. Predseda vlády a Smeru SD Robert Fico cestoval do francúzskej Normandie. Pri príležitosti 82. výročia vylodenia spojencov si tam pripomenie hrdinstvo a obete druhej svetovej vojny. Položí vence k pamätníku padlých vojakov. Spojenci sa na pobreží Normandie vylodili 6. júna 1944 počas dňa D. Operácia Overlord bola jednou z najväčších vojenských akcií druhej svetovej vojny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vo večernom prejave obvinil ruského vodcu Vladimíra Putina, že nemá záujem ukončiť vojnu. Reagoval tak na to, že šéf Kremľa odmietol jeho list s výzvou na okamžité obnovenie mierových rokovaní. Ukrajinský prezident v otvorenom liste zverejnenom vo štvrtok navrhol osobné stretnutie s Putinom, na ktorom by rokovali o ukončení ruskej vojny na Ukrajine. Ide o prvé priame verejné oslovenie Putina zo strany Zelenského od začiatku ruskej invázie. OSN zdvojnásobila výzvu na pomoc Libanonu na takmer 640 miliónov dolárov na riešenie zhoršujúcej sa humanitárnej krízy spôsobenej dlhotrvajúcim regionálnym konfliktom. Na jar Organizácia spojených národov vyzvala na približne 300 miliónovú pomoc, no do konca mája sa vyzbierala iba približne polovica sumy. Koordinátor humanitárnej pomoci OSN pre Libanon Imran Riza upozornil, že humanitárna kríza v Libanone sa zhoršuje.
9: V komunitách, ktoré som v posledných týždňoch navštívil, ma šokovala devastácia infraštruktúry a základných služieb. Nemocnice a kliniky zasiahnuté leteckými útokmi, zničené vládne budovy, spálená poľnohospodárska pôda, zdemolované vodárne a školy sa zmenili na ubytovne pre vysídlencov.
8: Konflikt vyhnal z domovou takmer milión ľudí a zdravotnícky pracovníci a záchranári podľa Imraza Rizu čelia smrti a zraneniam v hroznom rozsahu. Maďarská vládna strana TISA na budúci týždeň predloží v parlamente návrh zákona o úplnej transformácii verejnoprávnych médií. Oznámil to na Facebooku premiér Peter Maďar. Cieľom je podľa neho dosiahnuť v médiách vyvážené informovanie. Minister pre sociálne vzťahy a kultúru Zoltán Tar povedal, že verejnoprávne médiá pretransformujú v dvoch krokoch, v rámci ktorých chcú iniciovať celospoločenskú debatu o tom, čo si ľudia myslia o úlohe a poslaní verejnoprávnych médií. Nový autobus za približne 500 000 eur slovenský ľudový umelecký kolektív stále nevyužíva. Od rezortu kultúry ho pritom dostal ešte v januári. Upozornilo na to Hnutie Slovensko a pokračuje exministerka kultúry Natália Milanová.
10: Ak ministerstvo s veľkou slávou odovzdá 500 000 vozidlo, ktoré doteraz nebolo využité, ide o čisté zlyhanie manažmentu. Verím, že ministerstvo namiesto výhovoriek okamžite zabezpečí, aby autobus slúžil tomu, na čo bol určený.
8: Rezort kultúry v stanovisku problém nepopiera, citujeme.
11: Ministerstvo kultúry o danej situácii vie a aktívne pracuje na jej vyriešení. Predpokladáme, že k náprave dôjde v najbližších dňoch.
8: To, čo je dôvodom nevyužívania nového autobusu, však ministerstvo nespresnilo. Aj popoludní veľká, miestami najmä v západnej polovici zmenšená oblačnosť, v horských oblastiach miestami prehánky a teplota 20 až 27 stupňov. Bez vetria alebo slabý vietor, na východe do 25 km za hodinu. Zajtra bude jasná až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä v horských oblastiach. Ojedinele v Žilinskom kraji a na Spiši iba lokálne prehánky, ojedinele ale aj búrky, teplota 24 až 29, na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a hore Hroní 22 stupňov. V noci 16 až 11, v údoliach 11 až 6 stupňov. Bez vetria alebo slabý vietor, na východe a západe do 20 km za hodinu, pri búrke môže zosilnieť.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM.

Počúvate Rádio FM a aktuálne aj Kolaboj a Beige 70, aj keď po správnosti by som to asi mal skôr prečítať Sosandy. O tento remix sa postaral Dominic Dumont a nazval ho Bilingual Remix. A toto je Sebastian Tellier spolu s Juliette Armanet. Attraction. Naďalej príjemné počúvanie FM. Praje Daniel Baláš.

Toto je asi najväčšia bazénovica v archíve Rádia FM, samozrejme, ak nerátame UM a Club Tropicana, Colapesce, Di Martino a Musica Leggerissima. Áno, je tu opäť ten čas v roku. A toto je Ariel Pink. A krátka pieseň o psíčkovi v okne.

0: Lyle Thompson, alias King Ghidorah, ovšem známejší pod pseudonymom MF Doom, ale tento album Take Me To Your Leader z roku 2003 nemá absolútne žiadnu chybu. Je to môj najobľúbenejší rapový album vôbec. Dokonca Daniel si vymyslel svoj vlastný rapový štýl a označil ho za science fiction rap, pretože má zo všetkého asi najradšej japonské komiksy a japonské filmy, najmä tie, ktoré sa točili okolo Godzilla a King Ghidorah. Tam hrá jednu z tých postav, myslím, že je to nejaké trojhlavé monštrum. King Ghidorah a I Wonder featuring Hasan Chope a predtým Ariel Pink a Doggy in the Window.
1: Music List FM. Dnes sa v Bystrickom výklade koná Frmol vo výklade. Predstaví sa beatmaker FS Green z Amsterdamu, tiež otec Mirec a Daniu. V Prešovskej Christiani zahrajú Peter Uher Trio featuring Ghostman. Poľský vokalista a zvukový umelec Ghostman sa poprvýkrát spája so slovenským gitaristom a skladateľom Petrom Uherom v spoločnom live projekte postavenom na jazze, ambiente, silných grúvoch a modernom zvukovom dizajne. V žilinskom KC Hoffman môžete ísť na punk, predstavia sa tam tri kapely Prince von Stenberg, Degradace a The Lampions. V History Art and Music klube v Humennom vystúpia Jamiaki a rap

0: O-Art centre v Skalici to budú Medial Banana a hostia. Na palube Pingwell sa bude hrať Post Black, Hardcore a Trash. Vystúpia kapely Besna, Brizolit a Blacklight. V No Spirit bare na akcii Smells Like 90s budú zabávať DJ Wonder a Mici.
1: Musiclist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Toto je autor konceptu hudby takzvaného štvrtého sveta, John Hassell. A Graham Massey, ktorého hudba 808 State plnila tanečné parkety. Títo dvaja sa dali v 90. roku dokopy. Vymysleli a nahrali fenomenálny a dodnes originálne a nezameniteľne znejúci album Works of Fiction. Surreálny, avantgardný v tom najlepšom slova zmysle. Myslím, že dnes zostarol ani o jeden deň John Hassell, 808 State a Voice Print. A predtým L Plus a Sukuvord a piesen Sirius, ale tu v rádiu voláme napríklad aj Bubliky Kibliky. O chvíľu aj Pond, Thomas Dolby či Sam Handwich.

Toto je projekt OFF, za ktorým sa skrýval ešte pred rozbehnutím kariéry ako DJ istý Sven V, známy tiež pod pseudonymom Gute Laune Leute.

Myslím, že nezaprie inšpiráciu švajčiarskou dvojicou Yellow. Bolo to Off a Electrica Salsa, predtým Laru a čerstvý single Cabin Fever. A toto je nový Pond a fantastická singlovka Through the Heater.

To bol Thomas Dolby a Wind Power. Z jeho konceptuálneho albumu Golden Age of Wireless, názov napovedá, a necelý je venovaný bezdruhotovosti, vysielačkám, rozhlasovému vysielaniu, vedecko-technickému pokroku ako takému. A to napriek tomu, že Thomas Dolby nevymyslel Dolby systém. Bol to jeho menovec, ale teda priamo on nie. Toto je Sam Handwich, čiže opäť domáca hudba v playliste FM a Short Attention Spam. Za mňa je to pre túto chvíľu všetko, prípadne do počutia o 20. v programe Selector FM. O chvíľu mixtape a potom o druhej kolega Andrej.

18. oktobra.

A toto je novinka od Kanaďanov Bob Moses, Live Like This. Pieseň doznieva 5 minút po 14. Prajem vám pekné sobotné popoludnie, ja som Andrej. Budeme spolu do 17. Nech sa Rádio FM príjemne počúva.

stuck with me. You're stuck with you.

0: V rádiu FM Devzak a Circles. Takto o týždeň v sobotu by malo byť pekné počasie. Už viete, čo budete robiť? Pravdepodobne asi možno ešte nie, ale chceme vám dať jeden tip. Bude festival. Volá sa Sútok, bude v Bratislave na hrade Devín a okrem zaujímavého line-upu vás možno prekvapí aj fakt, kto vlastne tento festival organizuje. Povie nám to PR manažerka tohto projektu Katarína Selecká.
1: Určite je zaujímavý tým, že ho organizuje Múzeum mesta Bratislavy. Pre mnohých je to určite formát, ktorý by od múzea nečakali. O to viac nás to baví. Robíme to práve aj s tým cieľom, aby sme vlastne historické miesta predstavili aj mladším generáciám. A myslím si, že ten program sa podarilo opäť vyskladať veľmi atraktívne.
0: Tak si povedzme, kto príde a kto vystúpi.
1: V rámci hudobného line-upu vystúpia Folk Rap, Fakult, Vojtík, Zabiť Františka s Terezou Pavlíkovou a takisto poprvýkrát live vystúpi Otec Mírec a Frala. After party sa postará ďalšie DJ-ské duo, a to Wajmy s budapešťanskou Helenou Lua.
0: No a bude aj sprievodný program.
1: Umelecké intervencie, manifestrom od Zuzany Slivkovej, takisto Kunterakci pripravil site-specific inštaláciu a workshop. Bude Moves and Grooves s tanečníčkou Chili, rôzne komunitné aktivity a takisto si napríklad budete môcť spraviť svoj vlastný zín v spolupráci s Pespress. Pre tvorivé duše bude prebiehať výtvarka na hrade, tvorba objektov z prírodných materiálov, ktoré ponúkajú breh Dunaja, a takisto budete mať možnosť poznať LUM, Mestské centrum na podporu ľudí s cudzineckým pôvodom. Na diskusnom stage máme pripravené dve diskusie, jednu na tému krízy mestskej identity v minulosti a dnes a druhú Nádej v čase bez nádeje. Tešíme sa na vás.
0: Tak, ak máte chuť ísť na budúcu sobotu na hrad Devín, na multižánrový festival Sútok, dajte vedieť studio@radiofm.sk. Dve vstupenky tu mám pre vás a my si teraz zahráme z line-upu. Zabiť Františka aj Folk Rap budú znieť.

0: túto dievku z Británie som vám už hral. Volá sa Eves Wilder. A takto znie novinka The Great Plains. Doznieva presne o 14:30 v Rádiu FM. A propos, nová britská muzika aj dnes medzi 20. a 22. Selektor FM s kolegom Balážom. A dnes napríklad nová muzika od Disclosure, Over Mono, God Street Park, Romy z DXX zaspieva aj West Side Cowboy. Tak ak máte záujem si vypočuť, čo sa hráva v Británii, tak po 20. Rádio FM. Ideme teraz do kina. Film, ktorý zaujal publikum aj kritikov na festivale v Cannes, prichádza do našich kín. Drámu Romeria predstaví Barbara Vojtašáková. Film
1: FM. Pátranie po minulosti vlastnej rodiny môže odhaliť aj tajomstvá, o ktorých sa celé roky mlčalo. Presne o tom je nový španielský film Romeria. Viac už povie Jana Gombiková zo spoločnosti Filmtopia.
2: Výraz Romeria v španielčine znamená pôvodne náboženskú púť, ale označujú sa ním aj ľudové slávnosti. V kontexte tohto filmu názov Romeria znamená púť za svojim pôvodom. Je to vlastne púť, ktorá je osobná aj kolektívna zároveň. Romeria je tretím celovečerným filmom režisérky Carly Simon. Hoci sa nejedná priamo o trilógiu, jej filmy majú spoločné prvky. Vo všetkých sa zaoberá témami pamäte, rodiny a teda hlavne témou straty a to, ako sa s ňou vyrovnávame. Hlavná hrdinka filmu, 18-ročná Marina, prichádza v tomto filme na pobrežie Galície, kde sa poprvýkrát stretáva so svojou rodinou, aby sa dozvedela viac o tom, čo sa stalo jej rodičom. Prostredníctvom teda tohto príbehu Mariny vykresluje Carla Simon obraz takej stratenej generácie 80. rokov v Španielsku. Toto bolo obdobie, kedy tam vlastne skončila diktatúra a mladá generácia si začala užívať slobodu, niečo ako 90. roky vlastne na Slovensku, a s touto slobodou prišli teda aj negatívne následky ako drogy a AIDS, na ktorý zomreli obidvaja režisérkyni rodičia.
1: Hovorí Jana Gombiková zo spoločnosti Filmtopia. Romeria je citlivý príbeh o hľadaní vlastných koreňov, rodinnej pamäti a otázkach, na ktoré nie vždy existujú jednoznačné odpovede. Film španielskej režisérky Carly Simon je práve v kinách.

Slave to the Wage a Placebo v Rádiu FM. Krátko po pol tretej, pekné popoludne od Andreja. Ak máte tip na muziku, viete, že rád vyhoviem. Dajte vedieť, prípadne studio@radiofm.sk. Čo si teda budeme hrať? Jednak to, čo mi dúfam pošlete, a tiež to, čo mám tu pre vás nachystané, napríklad aj novinku Dead Cab for Cutie, a tu si zahráme hneď teraz, volá sa Stone Over Water.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Už je určený termín zasadnutia spoločnej slovensko-ukrajinskej vlády. Pentagon je čím ďalej tým viac znepokojený silnejúcou špionážou Spojených štátov zo strany Izraela. Zdvihol hrozbu na úroveň kritická. Zajtra bude jasná až polooblačno, ojedinele prehánky a búrky, teplota 22 až 29 stupňov.

0: stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Termín zasadnutia spoločnej slovensko-ukrajinskej vlády je už určený. V diskusnej relácii Sobotné dialógy to potvrdil minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD.
1: Môžem potvrdiť, hovoril som s pánom ministrom zahraničných vecí, pánom Blanárom, malo by sa uskutočniť ešte pred letom. Dúfame, že sa to podarí dotiahnuť. Miesto ešte nie je dané.
0: V súvislosti s ukončením vojny na Ukrajine konštatoval, že by si za jeden stôl mali sadnúť Rusko, Ukrajina, Spojené štáty a Európska únia a dospieť tak k diplomatickému riešeniu. Každý pozitívny signál z Európskej únie potvrdzuje, že snaha Ukrajiny o vstup do bloku je na správnej ceste. Povedal to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v reakcii na informácie, keď všetkých 27 členských štátov únie súhlasilo so začatím prístupových rokovaní s Ukrajinou a Moldavskom.
2: Pripravujeme stretnutia s európskymi partnermi aj formáty s americkou stranou. Vieme, že Európania pripravujú nové kroky na podporu Ukrajiny. Som vďačný každému v Spojených štátoch, kto stojí pri Ukrajine a snaží sa zlepšiť situáciu a chrániť ľudské životy.
0: Moskva signalizovala, že je naďalej proti vstupu Ukrajiny do NATO. Americké ministerstvo obrany je čím ďalej tým viac znepokojené silnejúcou špionážou Spojených štátov zo strany Izraela, píše server NBC News s odkazom na dvoch nemenovaných amerických činiteľov. Hlavná vojenská spravodajská služba amerického ministerstva obrany v internom liste, ktorý videl jeden zo zdrojov NBC News, zdvihla hrozbu zo strany Izraela na úroveň kritická. Bielý dom a izraelská ambasáda v Spojených štátoch označili správu za nepravdivú, Pentagon vec komentovať odmietol. Hoci je bežné, že sa spojenci a nepriatelia po celom svete navzájom špehujú, súčasní aj bývalí americkí úradníci upozornili, že nedávne aktivity Izraela ďaleko presahujú rámec bežnej a očakávanej špionáže. Chaos, humor a sardinky. V Košiciach odpremierovali činohru Sardinky na scénu, prosím, od Michaela Freina. V pôvodne britskej komédii hrá divadelné zákulisie jednu z hlavných úloh. Predstavenie je plné nečakaných omylov aj katastrof na javisku, hovorí riaditeľka činohry Košického národného divadla Alena Ďuranová, po nej režisér Michal Spišák.
3: Je to vlastne inscenácia z nášho divadelného prostredia, kde začíname generálnou skúškou, kde vstupuje režisér a tí diváci sú trošku na začiatku takí zmetení, či to je predstavenie, alebo či tam zase sú nejaké chyby.
4: Je to ako by si tri uhly pohľadu a môže porovnávať a môže vidieť ten vývoj a ako sa tí ľudia medzi tým zmenili, ako sa to prejavilo na tom predstavení a celé je to akože séria bláznivých situácií v žánri dverovej komédie.
0: Na podujatí Svetového pohára v Pražskej Troji obsadil slovenský reprezentant vo vodnom slalome Marko Mirgorodský v disciplíne C1 druhé miesto. O prvenstvo ho pripravil dotyk na predposlednej bránke za víťazným Francúzom Justinom Ostal o 0,8 sekundy. Tretí skončil Brit Burgess. Ďalší Slovák Dominik Edházy bol vo finále 11. Zajtra prevažne jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť, najmä v horských oblastiach, ojedinele prehánky a búrky. Teplota 24 až 29, na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a Hore Hroní 22 stupňov. V noci 16 až 11, v údoliach 11 až 6 stupňov. Bez vetria alebo slabý vietor, na východe a západe do 20 km za hodinu, pri búrke prechodne zosilnie. 15 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda v Báči a spadnutý strom, pridávame pohľad na cesty. V obci Báč sa na hlavnom ťahu zrazilo osobné auto s motorkárom, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a nehodu odstraňujú za Lutilou smerom na Slasku, blokovaný je jeden pruh. Za Dolnými Vestenicami smerom do Hradišťa spadol strom a úsek je ťažšie prejazdný, rátajte so zdržaním. No a radar vás nameria za Lokcov smerom na Brezu a za Párnicou smerom na Kraľovany. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800 Weekend FM s Andrejom. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

A toto je novinka od Barry Can't Swim, volá sa to Return to Bebo. Doznievá krátko po 15. Andrej pozdravuje, peknú sobotu prajem. Michal z Oravy, teba pozdravujem tiež. Dostávaš dve vstupenky na multižánrový festival Sútok, ktorý bude budúcu sobotu. No a my sme v ďalšej hodine. Výborná muzika pred nami. Matilda Mann a teraz aj Sebastian Tellier.

0: Toto znie nový petie Everything is Romantic, je album, ktorý vydal a hráme si pieseň Boston. Ideme teraz pozývať na akcie, ktoré sa budú konať v najbližších dňoch. Mám na mysli tie kultúrne akcie. Vy viete, že ich má na starosti v rádiu FM Vladimíra. Tak je dáme slovo. Infolist
1: FM. Už tento pondelok sa v Trenčíne začína program multižánrového festivalu FestArt, ktorý nasledujúcu sobotu vrcholí hlavným programom pre verejnosť. Viac už prezradil organizátor podujatia Filip Ovádek.
2: Predstavia sa sofle z Austrálie, hera z Nemecka, hokera z Nemecka, takisto príde Simo z Japonska a ďalší umelci z celého sveta. Na hudobnom programe sa predstaví Boy Wonder, Doketino, Balb, Jambro a ďalší. Celý deň budú prebiehať workshopy, komunitné behy, raňajky, basketbalový turnaj a tak ďalej a tak ďalej.
1: Ešte raz pripomenieme, že festival v Trenčíne potrvá od pondelka až do soboty. Infolist FM. Budúci týždeň pozývame aj do nitrianskeho Hyde Parku na ekologický festival Kozafest. Hlavnou témou bude tentoraz regenerácia ako proces obnovy nielen pôdy či vody, ale aj tela, vzťahov a komunít. Čakajú na vás inšpiratívne prednášky, workshopy, hudba, detský program aj chutné jedlo. Kozafest sa v nitrianskom Hyde Parku začne budúcu sobotu predpoludním. Infolist FM. Nasledujúcu sobotu pozývame aj na Hrad Devín, kde si pre vás Múzeum mesta Bratislavy pripravilo už druhý ročník multižánrového festivalu Sútok. Z hudobného programu sa môžete tešiť na mená ako Folk Rap, Fakult, Zabiť Františka, Tereza Pavlíková, Vojtík a ďalší. Sútok ponúkne aj bohatý sprievodný program v podobe diskusií, komentovaných prehliadok areálu, workshopov či umeleckých intervencií a hlavne atmosféry unikátnej historickej lokality s krásnym výhľadom. Infolist
0: FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: toto je francúzske duo The Blaze, hudobný typ, ktorý prišiel od Miša z Holandska. Píše, že tam majú trochu upršané počasie. Tak sme, hádam, potešili aspoň trochu zo Slovenska, z Bratislavy. Andrej vám praje peknú sobotu. Ideme teraz k albumu týždňa a vy viete, že tento týždeň s Danielom počúvame nový album Boards of Canada. Tak sa poďme započúvať do ďalšej piesne.
1: Album týždňa Boards of Canada Inferno. Nedá sa povedať, že by bol piatok chudobný na pre nás zaujímavé novinky. Paul McCartney, My Precious Bunny, Kurt Vile, Violet Grohl, Guided by Voices alebo Ice Age. Tí všetci boli vhodnými kandidátmi na album týždňa, lenže to by po bezmála 13 rokoch nemohli svoj nový album vydať aj dvaja škótski bratia, hovoriaci si Boards of Canada. Ako prvá sa tak po dlhom čase, čo uplynul medzi Tomorrow's Harvest a Infernom, ponúka otázka, čo majú nové Boards of Canada. Našťastie takmer nič. Boards of Canada totiž pre mnohých nie je len kapela, je to čosi ako zvukový kult, ambient v tom pravom slova zmysle, ako niečo, v čom sa nám lepšie žije a dýcha, náboženstvo zážitkov, ktoré sme často ani sami neprežili, ale prostredníctvom tej hudby a celkovej estetiky máme z nich skoro až magický pocit familiárnosti. Áno, o tom sú Boards of Canada. Boards of Canada, The Words Becomes Flesh.

No a toto je Skrillex a Butterflies. Track, ktorý urobil aj s Fortetom. Inak Skrillex hral včera na festivale Primavera Sound. Okrem neho sa v Barcelone v týchto dňoch objavia aj The Cure, Gorillaz, DXX, Massive Attack a mnohí ďalší, ktorí už od stredy vystupujú na tomto legendárnom festivale Primavera Sound. No a to, čo si hráme teraz, zostávame tak trochu v tanečnom rytme. Toto je novinka od projektu Gold Panda. Volá sa to Ding the Motor. 15.48, ak by vás zaujímalo, ako sme na tom s časom. No tak poďme si to vychutnať, bumbu.

0: before you call me.
1: Track and Field, J. Jerome, 87, s Alt J a spolu s ním teda aj kapela hrá, takže on plus Alt J, nová hudba v Rádiu FM, 2 minúty pred 16. Andrej vám praje peknú sobotu, o chvíľu pozveme samozrejme na koncerty a tancovačky, keďže si asi budete chcieť urobiť program na dnešný večer, takže zahráme. Aj niečo teda zahráme, aj porozprávame. No a potom tu mám pre vás tipy, ak máte chuť, alebo ak máte radi podcasty, tak Rádio FM má hneď niekoľko podcastov, takže sa k tomu už o chvíľu dostaneme. Pekný deň vám prajem.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Bez chochmesu.
3: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
3: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň sa ponoríme do temného sveta filmu Lost Highway.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
4: Exclusive FM.
5: Len tá najlepšia živá hudba v našom víkendovom vysielaní Exclusive FM s Rudým Rusom a archívom EBU Európskej vysielacie únie a z neho v sobotu švédsky fenomén Royal Republic. A v nedeľu superskupina Black Country Communion. Len tá najlepšia živá hudba z festivalu Sweden Rock vždy o 17. v sobotu i nedeľu.
4: Exclusive FM.
6: Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache, Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Dury,
7: Aldous Harding, Yuki Chiba, Sofia Kurtesi.
6: Ďakujeme za vypredanie trojdňových lístkov, limitovaná edícia štvordňových permanentiek a lístky na Extra Dance The Cure sú stále v predaji. Viac na www.pohodafestival.sk.
8: I'm Baxter Jury and you're listening to Radio FM.
9: Počúvaš festivalové Rádio FM.

0: Katarzia. V Rádiu FM pieseň Varžit, prát, šít a rodit. Podielal sa na nej aj Tomáš Havlen z Dua Post Hudba a tiež 8Kid. Pieseň je samozrejme z novej platne Pozvím a neprídem. Teraz ideme pozývať na koncerty a tancovačky, ktoré budú dnes večer. Faun nám povie viac.
1: Music List FM. Dnes sa v Bystrickom Výklade koná Firmol vo Výklade. Predstaví sa beatmaker FS Green z Amsterdamu, tiež otec Mirec a Daniu. V Prešovskej Christiani zahrajú Peter Uher Trio featuring Ghostman. Poľský vokalista a zvukový umelec Ghostman sa poprvýkrát spája so slovenským gitaristom a skladateľom Petrom Uherom v spoločnom live projekte postavenom na jazze, ambiente, silných grúvoch a modernom zvukovom dizajne. V žilinskom KC Hoffman môžete ísť na punk, predstavia sa tam tri kapely Prince von Stenberg, Degradace a The Lampions. V History Art and Music klube v Humennom vystúpia Jamiaki,

0: Now Art Centre v Skalici to budú Medial Banana a hostia. Na palube Pingwell sa bude hrať Post Black, Hardcore a Trash. Vystúpia kapely Besna, Brizolit a Blacklight. No Spirit Bare na akcii Smells Like 90s budú zabávať DJ Wonder a Mici.
1: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Asi tušíte, o koho ide. Kolegovia Hubinák a Malíček vyslali do sveta ďalšiu časť seriálu Encyklopédia popkultúry, teda ďalšia epizóda je vonku a venujú sa tentokrát hudobničke, alebo teda speváčke, aby som bol presný, Marilyn Monroe, a zároveň aj herečke. Tvrdia, že teda bola výbornou, hoc nie vždy dostatočne docenenou herečkou. Juraj Malíček sa v podcaste, o ktorom som hovoril, venuje aj tragickému koncu tejto herečky.
1: Vlastne môžeme tvrdiť, že vďaka smrti sa Marilyn stala tým, kým je. Nie, že by za života nebola taká dôležitá, ale tá smrť v mladom veku, vlastne na vrchole síl, neočakávaná smrť, bola obrovskou tragédiou, zarezonovala a v podstate aj symbolicky uzatvárala tú éru 50. rokov.
0: No a kolega Hubinák rieši aj to, že pokiaľ išlo o spev, v tejto oblasti bola Marilyn Monroe výnimočná.
2: Hudobní kritici sa síce zhodujú, že Marilyn nemala nejaký mimoriadne silný alebo technicky dokonalý hlas, ale jej sila a to, prečo tieto skladby ešte stále vnímame, spočívala v charizme, vo frázovaní a v schopnosti dodať piesňam osobitosť. And forever my
0: heart will yearn. Ja len pripomínam, že Encyklopédia popkultúry má zverejnenú ďalšiu časť, respektíve ďalšie pokračovanie. Ak máte záujem, tak ho nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách.

No myslím, že celkom pekná spomienka na kapelu, ktorá už neexistuje. Yellow Magic Orchestra. Toto je track z roku 1983. Volá sa Perspective a dnes by mal Yukihiro Takahashi, herec, producent, ale najmä spevák a bubeník tejto kapely, narodeniny mal by 74 rokov, zomrel pred 3 rokmi. 6.6. oslavuje narodky napríklad ešte aj Ross McDonald, má 37, basák a klávesák z kapely The 1975, Jeremy Gara z Arcade Fire, kanadský bubeník, má dnes 48. 48 má dnes aj Carol Barat z The Libertines. V 97. ju založil s Peterom Dohertym. Hral aj v Dirty Pretty Things. No a 39 rokov má dnes Kyle Falconer, spevák a gitarista zo škótskej kapely The View. A The View si teraz aj zahráme.

Rádiu FM Miss and Troops, kapela, v ktorej sú manželia Husovský, Martina, Veronika. Po rokoch sa opäť vracajú k svojmu spoločnému projektu. Aktuálne by mali tvoriť novú muziku a v najbližších dňoch by mali vydať nové veci, teda ak sa dostanú aj do Rádia FM, tak vám ich predstavíme. Zatiaľ sme si dali staršiu vec Warning Signs z roku 2013. Všetko na dnes od Andreja, ďakujem vám za spoločnosť. O chvíľu po 17. Exkluzív FM s kolegom Rudým Rusom. To sú záznamy živých koncertov, ktoré máme zo siete Európskej vysielacej únie. Po 18. D2 s Nikou, 2 hodiny nová slovenská a česká muzika, ktorú po 20. vystrieda nová muzika z Británie s kolegom Danielom Balážom. Ja ďakujem za spoločnosť. Zajtra sa počujeme predpoludním o 10. Užite si sobotu.

0: Rádio FM. Exclusive FM.
1: Sme tu opäť s tou najlepšou živou hudbou v našom víkendovom vysielaní. Vítajte, v Rádiu FM sa začína svieža, letná, už júnová hodinovka Exclusive FM s Rudým Rusom a bohatým archívom EBU Európskej vysielacie únie, z ktorého vždy o 17. v sobotu i nedeľu vyberám výnimočné zážitky z klubov a letných festivalov. Dnes spolu pôjdeme na slávny festival Sweden Rock, ako už názov napovedá, do Švédska, a dáme si domácich sympatických rockerov Royal Republic. Vtipná, radosná, energická hudba vás čaká v nasledujúcich minútach. O tejto formácie z Malmö debutovali už pred 16 rokmi albumom We Are The Royal a okamžite zabodovali hitmi ako All Because Of You, Tommy Gunn či Full Steam Space Machine. Nasledovali 4 ďalšie nahrávky a potom oddych cez pandémiu covidu a následne dlho očakávaný comebackový album Love Cop v roku 2024. Dnes sú Royal Republic v obrovskej forme, veď sa len započúvajte hneď v tejto chvíli vo vašom víkendovom rádiu FM.

0: nationalnog je Sweden!
1: Radio.

Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Švédsky fenomén Royal Republic vo vašom víkendovom rádiu FM Royal Republic z festivalu Sweden Rock v programe Exclusive FM s Rudym Rusom. Vyberal som z archívu EBU Európskej vysielacej únie a budem vyberať aj zajtra. Vydáme sa na rovnaké miesto a čaká nás skutočná rock'n'rollová superskupina Black Country Communion. Veľmi odporúčam, mať čo najčastejšie naladené vaše rádio FM.

0: Exclusive FM. 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM. Bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Koalícia a opozícia sa sporia o význam zasielania dôchodkových prognóz. Hlas SD podporí predpis, ktorý znemožní homosexuálnym manželstvám uzavretým v cudzine zápis do slovenských matrík. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 22 až 29 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Sociálna poisťovňa ku koncu mája ukončila zasielanie dôchodkovej prognózy. Celkovo si list o predpovedi budúceho dôchodku našli v schránkach 3 milióny 400 tisíc ľudí. Ďalších približne 200 tisíc adries sa nepodarilo dohľadať. Predseda SAS Branislav Gröling v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy povedal, že plošné zasielanie všetkým bolo zbytočné.
3: Prognóza by bola dobrá pre 55 až 60 ročných ľudí, ale pre ostatných budem stále rozprávať, že to je iba veštenie. A odborníci sa k tomu jasne vyjadrujú, že to je nepresné, že to je nejasné, nezohľadňuje to pokles pracujúcich ani nárast dôchodcov.
2: Doplnil, že keby poisťovňa poslala prognózy len ľuďom starším ako 50 rokov, ušetrila by 90% byrokracie aj finančných nákladov. Minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD reagoval, že väčšina odborníkov považuje projekt za užitočný.
4: Chcem povedať, že táto dôchodková prognóza sa posiela na základe zákona čias predchádzajúcej vlády, ale podporila to aj opozícia vtedy vrátane mňa. Ľudia sa z tej dôchodkovej prognozy dozvedia vek odchodu do dôchodku, odhadované výšky dôchodku na základe súčasných ekonomických ukazovateľov.
2: Priemerná hodnota dôchodku z prvého piliera je podľa štatistík sociálnej poisťovne 1025 eur, z druhého piliera 273 eur. Hlas SD podporí vykonávací predpis k ústave, ktorým sa znemožní homosexuálnym manželstvám uzavretým v zahraničí zápis do slovenských matrík. V sobotných dialógoch tak minister práce Erik Tomáš reagoval na výzvu premiéra Roberta Fica, aby koaliční poslanci prijali takýto predpis čo najskôr.
4: Predsa máme v ústave napísané, že manželstvo je zväzok muža a ženy. Tak nebudeme na Slovensku teda uznávať aj homosexuálne manželstva. A v ústave máme aj jasne napísané, že v otázkach národnej identity má naše národné právo prednosť pred európskym právom.
2: Predseda SAS Branislav Gröling hovorí, že preto netreba meniť zákony.
3: Toto neznamená.

0: Znamená, že Slovensko nejakým spôsobom musí meniť definíciu manželstva. Stačí iba zapísať do evidencie a je to úplne vybavené.
1: Americké centrálne velenie potvrdilo, že Irán vypálil balistické rakety na ciele v Kuvajte a Bahrajne. 6 zo 7 sa podarilo zostreliť. Americkí vojaci neutrpeli žiadne zranenia. Už zajtra uplynie 100 dní od začiatku vojny s Iránom a mierové rokovania uviazli v slepej uličke. Pred 82 rokmi sa na 5 plážach v Normandii vylodilo približne 150 tisíc spojeneckých vojakov, aby pomohli oslobodiť Francúzsko. Udalosť si v Colleville-sur-Mer či Dunkirk pripomenuli pamätníci aj politici vrátane slovenského premiéra Roberta Fica či amerického ministra obrany Pita Hexeta, ktorý varoval pred imigráciou a vyzval Európu na väčšiu angažovanosť v obrane. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele cez deň miestami v Žilinskom kraji a na Spiši prehánky alebo dážď a výnimočne búrky. Nočná teplota 16 až 11, v údoliach aj do 6 stupňov, cez deň 22 až 29 stupňov. Fúkať má slabý, miestami severný vietor do 20 km za hodinu.
2: Rádio FM D2 FM.
3: Pekný večer v spoločnosti Rádia FM. Sme radi, že víkendujete práve s nami a po 18. už aj so slovenskou a českou hudbou v programe D2 FM. Takto pred letom sa tu na slovenskej, ale aj českej hudobnej scéne poriadne rozbehlo, čo sa nových albumov týka. Dnes vám hráme z týchto dvojtíka Katarzie, This is Kevin, Nieco nieco aj Pebble 7. Nech sa vám dobre počúva z programu D2 FM. Pozdravujú Andy, Palo, Andrej, Anika.

Večer v Rádiu FM rozbijame so slovenskou a českou hudbou v programe D2FM. Aktuálne vydanie nám otvorili Leto s Monikou, ale aj Blame Your Jeans s novinkou v našich playlistoch Desire Parts. S ďalšími čerstvými skladbami pokračujeme. Čakajú nás Miloš, Pevgens, Nike Vols, Mosekra, aj This is Kevin a už o chvíľu vám predstavíme aj debut od Pebble 7. Ešte predtým od nás aj ukážka z nedávneho EP Sue, toto je Lips.

0: Sobotné večery, a teda aj ten dnešný, patria u nás v Rádiu FM novinkám z domácej českej hudobnej scény. Za nami je Miloš, ktorý nám pripomína svoj debutový album, a to vďaka remixom. Tento si vyhotovil on sám. No a svoj debutový album nám pár dní dozadu ponúkla aj Pebble 7, teda projekt, za ktorým sa ukrýva Daša Bulíková, ktorú aj od nás poznáte vďaka jej tvorbe pod menom Daša. Teraz si ale hovorí Pebble 7 a tak vydala aj svoj prvý album Cheap Song Unlimited. O jeho vzniku hovorí Daša.
1: Vo veľkej väčšine vznikal v Prahe, v mojom domovskom štúdiu, vlastne iba v podstate v mojej izbe, kde som si povedala, že sa chcem aspoň trošku dotknúť tej produkcie a nejak sa naučiť nejaké techniky a nejaké triky. A vlastne niektoré tie skladby som mala v počítači už nejaké aj 2-3 roky by som povedala a oni proste nepasovali na predošlé projekty, tak som si ich tam nechala, nech si tam žijú a potom som sa k nim vrátila, keď už som spravila to rozhodnutie niekedy minulé leto, že idem akože úplne vážne spraviť album. Takže vtedy som začala na ňom tak intenzívnejšie pracovať. Pracovala som na ňom sama, dosť veľa. Vlastne celý album som napísala sama predtým, ako som ho poslala Oliverovi Thorovi. No a k tým dvom, trom pesničkám som nejak cez tú experimentáciu som napasovala aj zvyšok albumu. A vlastne, keď už som dokončila tú individuálnu fázu, tak som tie skladby poslala Oliverovi a posielali sme si hore-dole nejaké verzie a potom som vo februári išla za ním na týždňovú rezidenciu do jeho štúdia do Aten, kde sme album už úplne doklapli spolu a natočili sme aj klip spolu na Cable Dogs a bol to hrozne pekný zážitok pre mňa celé, veľmi naučný.
0: Z debutu od Pebble 7 vyberáme dve ukážky, dáme si Answer Book, ale aj Sheep Song.
2: D2FM. Hovoríme o slovenskej a českej hudbe.

Počúvate Rádio FM a program D2FM, v ktorom je to dnes predovšetkým o nových slovenských a českých albumoch, lebo práve albumových noviniek sa nám na českej aj slovenskej hudobnej scéne nazbieralo veľmi veľa. Hneď dvakrát sme vám hrali z debutu od Pebble 7 a pridali sme aj skladbu z albumu West End, s ktorým sú späť Path Gans. A s ďalším čerstvým albumom pokračujeme. Koncom mája už 8. album vydala aj Katarzia, ktorá sa na novinke Pozvíma neprídem pohráva už aj s češtinou, keďže v Prahe už dlhšie žije. Z albumu, na ktorom vás prevádza ďalšou etapou jej života, vyberáme Empatia sa bude učiť ako matika, Nikto ma nedonúti žiarliť na iné dievčatá a dáme si aj Nechcem mačku.

0: Z Rádia FM počúvali Katarziu. V programe D2 FM sme vám dali do pozornosti album Pozvi ma, neprídem. Jednu domácu albumovú novinku teraz strieda ďalšia, alebo čerstvý album má pre vás aj Kristián Mikulovský, ktorého aj od nás dobre poznáte pod menom Nike Walls. Pár dní dozadu vydal album The Stories That Root Us Into Knowing. O inšpirácii na ňom hovorí Nike Walls.
1: Pri tvorbe sa koncepty formujú samé. Jedna skladba vedie k ďalšej a niektoré zrazu začnú vytvárať akúsi sieť, ktorá spolu úzko súvisí. Túto sieť potom vezmem a pracujem s ňou. Dolaďujem ju, až vznikne celistvý album. Počas tvorby prichádzam k momentom, ktoré ma usmerňujú a dovedú ma k konečnému výsledku. Tento album je inšpirovaný príbehmi, ktorými sa obklopujeme, či už vedomé alebo nevedomé. Niekedy si ani neuvedomujeme, že v našom životnom šťastí si stojíme v ceste sami. No a tento album je takým vyprostením sa z tohto cyklu. Skladby tvoria príbehy, ktoré nám pomôžu si uvedomiť samých seba, svoju silu, lásku k sebe samým a je takým objatím. Album som robil takmer 5 rokov, takže som v rámci zvuku myslel na každý detail. Hudba je viac položená na basách, čo vytvára pocit, ako by ste sa ponorili do horúceho bazéna. Veľmi ma inšpirovala aj kniha Psychológia tvorivosti od Alexandra Luka z 81., v ktorej rozoberal koncept stimulu alebo sklonu ako automatickej odozvy na svet okolo nás. Týmto som sa ponoril do teórií osobného životného kurátorstva a ako ma ovplyvňuje to, čo vidím, počujem a cítim okolo seba. Rozhodol som sa tieto aspekty zmeniť, a to aj radikálnejšie, skrz hudbu, ktorú počúvam a odkazy, ktoré sa za ňou skrývajú. O týchto myšlienkách a aj ďalších veciach si môžete prečítať v knihe, ktorá vyšla spolu s albumom v limitovanej edícii 50 kusov.
0: V programe D2 FM bude znieť hneď trikrát Nike Walls z jeho čerstvého albumu. Mu vyberáme Hello, How It Doing, Universal Love, ale aj Malú Malus.
2: D2 FM. Hovoríme o slovenskej a českej hudbe.

0: Počúvate Rádio FM a náš slovensko-český playlist v programe D2FM. Dnes vám hráme predovšetkým z čerstvých albumov. Po ukážke z novinky, ktorú vydal Nike Vals, vám pripomenieme aj tu od This is Kevin. Projekt, na ktorého čele stojí Roman Ferian, sa hlási s albumom Miliorizom, ktorý má jasný koncept. Viac prezradí Roman.
1: Koncept tohto albumu je daný samotným názvom, volá sa Miliorizom. Je to filozofické presvedčenie o tom, že svet sa môže správnym ľudským úsilím meniť smerom k lepšiemu. Ale čo je zaujímavé, nevzniklo to tak, že najprv bol tento výraz a do toho sme potom naliali všetky songy a snažili sa tomu prispôsobiť celý album. Ale bolo to presne naopak, že z Pavliny postupne chodili texty tohto typu a až neskôr dodatočne sme zistili, že vlastne na to existuje celý taký zastrešujúci termín, ktorý perfektne sa nám hodil do toho celého konceptu. A neskôr sme na to našili aj rôzne retro, vintage zábery z éry nemého filmu z 20. rokov, z 30. rokov, rôzne avantgardné kúsky, kopec materiálu, ktoré sme pospájali do takého úsilného konceptu, ktorý ešte viacej podčiarkuje význam meliorizmu.
0: Z novinky od This is Kevin vyberáme tri ukážky, dáme si A Quiet Riot, Change, ale aj Internal Collisions.
2: D2FM. Hovoríme o slovenskej a českej hudbe.

0: Má to hneď trikrát. Všetky skladby, ktoré ste počuli, nájdete na jednom albume, a to novinke Meliorism. Dnes je to síce u nás viac o čerstvých albumoch ako singloch, ale predsa len jednu singlovú novinku vám dnes dávame do pozornosti. Čaká nás Mosaikra, ktorý sa hlási so singlom Truly, na ktorom hostuje dnes už spomínaný Nykavels. Pokračuje Mosaikra.
1: Nápad vznikol v septembri 2025 a netuším ani v ktorom prostredí, ale určite v nejakom takom, že som tvoril hocikde na lúke, v kaviarniach, na koncertoch, z jedného malého prístroja na sluchátkach. To sa mi často stáva a vznikajú veľa nápadov alebo dem a jedno z týchto práve oslovilo aj Nykavelsa, ktorého som poslal, čiže môj zámer nebol vytvoriť nejakú spoluprácu, ale som rád, že vlastne som posielal práve nejakým ľuďom a Nykavels vlastne si to hneď obsadil, že toto bolo jeho a do 2 dní mi poslal spev a som cítil, že to dostal inú dušu, začal tá pieseň vypovedať to, čo aj prežíval a tak mi to otvorilo dvere pokúsiť sa tam niečo zaspievať, dať tam nejaký by ten moment svoj úprimný, ktorý proste som vnútorne zažíval a prežíval. No tak som tam naspieval tú frázu, že nemôžem žiť bez teba, alebo nedokážem žiť bez teba, takže I can do without you. Takže je to aj môj prvý spev oficiálne, ktorý dávam vonku, je to vlastne taký môj ten falzetový, inak neviem spievať iba v takomto duchu. Veľmi mi akoby na tom záleží, že to tak vzniklo a že toto je prvá vec, ktorá je pravdivá a je vlastne niečo, čo myslím, že každý deň si uvedomím, že fakt treba hovoriť ľuďom, ktorí si to zaslúžia. Je im potrebné povedať ten skaz, že bez nich nedokážem žiť. Táto pieseň vlastne je o tom, že nebojme sa povedať tým ľuďom správnym, ktorým si myslíme, že sú pre nás správni, povedať tú emóciu, aby to nebolo neskoro, lebo je potom to veľmi akože bude nás to trápiť, ak to nestihne povedať skôr. Ja som to vlastne poslal aj v tom apríli Fulcrumovi a veľmi ma potešilo to, že mi napísal, že si to púšťa dookola, že strašne ho to baví tá energia a poradil s nejakými vecami v mixe a ma prekvapil, že urobil aj rovno master, ktorý bol úžasný, čiže tá energia tej pesničky ešte viac bola zvýraznená a vďaka nemu znie pre poslucháčov tak, ako to znie. Takže nebojme sa, je to pieseň revolta, je to tanečná revolta, trošku uvedomiť si skôr v tom momente, keď cítime, že po niekom túžime, alebo je pre nás nevyhnutný, je fakt ten naozaj on človek, ktorý chceme ho mať, tak proste nebojme sa, lebo to je euforia, radosť, že sme stretli takého človeka. A táto hudba, alebo táto pieseň teda vlastne len chce povedať tento message veľký, že poďme, tešme sa, povedzme si to, nedusme to sebe, možno to aj ten druhý potrebuje počuť, takže poďme do tohto. I can do without you.
0: Z D2FM budú znieť Mosaikra, Nykavels a ich Truly.

aj Good Times Only ste počúvali v programe D2FM. Aj česká kapela Good Times Only je jednou z tých, ktorá podporila silnú jar, čo sa albumov týka. Ich čerstvý album uzatvára práve skladba, ktorá je za nami, Miskacitu. Poďme opäť na slovenskú hudobnú scénu. Do pozornosti vám dávame aj album Prince Timmy, ktorý len v úvode tohto týždňa vydal Vojtík. Radikálny zvukový posun, tak už tretí album Vojtík ohlasoval a po vypočutí albumu s týmito slovami aj budete súhlasiť a presvedčiť sa o tom môžete aj u nás. Za albumu si dáme Heja, Nokiacu, ale aj Za tebou. Bye.

Možno to tak miestami ani neznelo, ale toto bol Vojtík. V programe D2FM sme vám predstavili jeho len tento týždeň vydaný album Prince Timmy. A inak, ako sme boli u nich zvyknutí, na novom albume znejú aj český Neco Neco. Kapela trochu pritvrdila hudobne aj textovo. Posúďte sami, z albumu Majonéza vám hráme Sama doma, ale aj Nočný plán.

Deep Logic a jeho King of Groove, teda titulná skladba z jeho nového EP, tak to bol už záver programu D2FM, v ktorom sme pre vás aj dnes zmapovali dianie na domácej a českej hudobnej scéne. A urobíme tak aj na budúcu sobotu, opäť po 18. Dovtedy sa majte dobre, z Rádia FM pozdravujú a ešte pekný víkend želajú Andy Palo a

0: Exclusive FM.
1: Len tá najlepšia živá hudba v našom víkendovom vysielaní Exclusive FM s Rudým Rusom a archívom EBU Európskej vysielacej únie a znie v sobotu švédsky fenomén Royal Republic. A v nedeľu superskupina Black Country Communion. Len tá najlepšia živá hudba z festivalu Sweden Rock vždy o 17. v sobotu i nedeľu.
0: Exclusive FM.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
4: This is the selector.
5: This is the selector. Brought to you by the British Council.
6: 2 hours of the UK's best new music.
7: Cutting edge emerging talent.
5: Indie, grime, dubstep, folk, soul, electro. This is the selector.

And welcome to the Select. Vítajte pri pravidelnej dvojhodinovke s novou britskou hudbou. Vítam vás pri 1295. vydaní. A dnes pestré všeličo. Zahráme si gitarovú, elektronickú hudbu, DJ-ský set, live sessions a nebude chýbať ani feature. Číslom 1 bola nahrávka Idea of Love od Kevin. A toto je Disclosure a The Sun Comes Up Tremendous.

kámoš Freda Gaina, Stresshead, spolu s Edin Kaneom a Anconou v nahrávke Grab Me Water a predtým Disclosure a The Sun Comes Up Tremendous. Povedal by som, že je to taká typický letná záležitosť, takže bude sa v playlistoch Rádia FM vyskytovať aj v priebehu denného vysielania pomerne často. Možno aj tá nasledujúca, pretože hitovka to je. Planning to Rock a Romy a

Má taliansky pôvod, ale pôsobí v Londýne. Debutovala EPčko When We Let Go v máji. To bola Naima Adams a nahrávka How Long Till I Know a predtým Planning to Rock a Romy a The One. Toto je West Side Cowboy a Kickstones.

Počuli ste mini feature Mon na Great Escape Festivale a taktiež Men, Women, Chaser a Nose Dive. Toto je Radio FM a selektor s Danielom Balážom v najbližších chvíľach aj z God Street Park a Matt Maltese. Toto je Some Birds Don't Fly.

Street Park a Mad Maltese a skvelá novinka Some Birds Don't Fly. Páči sa mi, že sa nikam príliš neponáhľala. Ozaj, nové mená, nové názvy skladie, je toho veľa, uvedomujem si, takže nech sa páči playlist radiofm.sk alebo selektor@radio.com. A toto je Amaria BB a Break Me Off.

Joe from School a Chicken, novinka na značke Chess Club Records. Začínala, keď mala 9 hrov na klavíri a inšpirujú mená ako Matilda Mann či Esme Emerson, aj jej dokonca Hugo M. Hardy, ktorý je zodpovedný za zvuk Matilda Mann, produkoval jej debut. A tu je Cameron Sanderson a Dive.

Overmono a Lockup poznáte už aj z nášho denného vysielania. Toto londýnske duo, bratia Tom a Ed Russellovci, stoja za Overmono. A predtým Ludes featuring Marlo Rex a novinka Say That You'll Be There. A toto je Ketama.

boli skvelí Blue Love Beats v rubrike After Dark Preview. Jej rozšírenú 55 minútovú verziu nájdete na webe selektor-radio.com v sekcii After Dark. V trackliste sú aj mená ako DJ Harrison, Zina, Blue Love Beats, samozrejme Coco Rocco či Doom Cannon. Naozaj to stojí za to. No a úplný záver dnešného 1295. vydania programu Selektor sa postarajú legendy Big Peak, Malarkey a hlavne Marshall Jefferson a pôjde o skladbu Take It. Ja sa na vás budem tešiť v programe Selektor s novou britskou hudbou aj o týždeň v sobotu po 20. Moje meno je Daniel Balaš a prajem ešte pekný večer FM.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa ponoríme do temného sveta filmu Lost Highway.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

trying. Keep on trying. FM. Počúvaj, čo chceš.

tá najlepšia živá hudba v našom víkendovom vysielaní Exclusive FM s Rudým Rusom a archívom EBU Európskej vysielacej únie a zneho v sobotu švédsky fenomén Royal Republic. A v nedeľu superskupina Black Country Communion. Len tá najlepšia živá hudba z festivalu Sweden Rock vždy o 17. v sobotu.

plachý vták.

Dvaja luxus, to nie je žiadna sranda, napíše možno o 40 rokov dáky chalan. No teraz jej mám plné ruky, je klská jak neistota, vieš. 1968 krát denne mi napadne, že najlepšie by bolo aj tak neísť odtiaľ preč. A v zápäti nie, musel som ísť, a nie kvôli Bohu, čo máme zakázali, ale kvôli tomu všetkému, čo nemohlo byť, a videl som, jak sa to stráca s nami. A teraz sa strácam ja v tých pochybnostiach, či aj zajtra bude práca, ha? Alebo čo by bolo, keby že som ostal? A zasraz cez prestávku vediem svoj vnútorný blábol, jediné súkromné vlastníctvo, čo sme si užívali s láskou. Myslím na sestru Viktóriu, snáď jej to raz vysvetlím všetko. Otec, podobne ako ja, si sa bal stárnutia, tak sme radšej ušli, aby si nemal na očiach, že už si detko, aha. Ver mi, že nám chýbate, ale naše minitrio muselo odísť, vieš, viem, je to zložité, ale mal som pocit, ako by sme nežili. A ver mi, že mám slzy v očiach, keď si spomeniem, že Viki má zajtra meniny.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

večer, pozdravujeme vás z Rádia FM. Práve sa začína ďalšie vydanie programu Wilsonic FM, čiže dvojhodinovky s čerstvou, fresh elektronickou hudbou, pri ktorej vás vítajú Tibor Holoda a Peter Dolník. V Kahire sa aktuálne toho deje veľa zaujímavého, čo sa elektronickej muziky týka, a toto je popredný predstaviteľ tohto zvuku, Abadir. Toto je jeho track s názvom Haban. Tak dobrú zábavu želáme.

toto sú noví Over Mono a ukážka z ich pripravovanej platne Pure Devotion. Poznáte aj z denného vysielania Rádia FM. Rýchly pohľad do dnešného playlistu hovorí, že pred nami sú veľké mená a veľké nahrávky. Už o chvíľu album debutový od Olofa Drera. Máme tu nových Planetary Assault System na značke Ostgood. Máme tu techno od Anastázie Christensen aj Face Fatal. Spomenieme si tiež na legendárny techno label Jax a Beats. Máme tu novinku The Field, tiež False Aralia. No, nevieme sa dočkať, bude to dnes ako obvykle stať za to. A ideme hneď rovno na parket. Najprv Jack Green a What You Say featuring Umru a potom aj spomínaný Olof Dreyer, ktorý práve vydal svoj debutový album.

Album Olaf Dreyera, ktorý sa volá Loud Bloom, ten poslednou dobou vydával niekoľko singlov, EP platní, ktoré sme pravidelne sledovali, a konečne má vonku veľký album. Typický nezameniteľný zvuk má Olaf Dreyer, je to také experimentálne techno, ale zároveň niečo juhoamerické v tom, za nás dobre. Z Gilsoniku ideme teraz počúvať ďalší veľký album, tentoraz Lux Later alias Planetary Assault Systems vydal album s názvom Planetary People na berlínskej značke Osgood Tone. My si z neho niečo zahráme.

Planetary Assault Systems a dve ukážky z jeho novej dosky Planetary People na značke Osgood Tone. A pri techne ešte ostávame. Anastasia Christensen, Danka, robí takú avantgardnú tanečnú muziku. Aktuálne má vonku album Bestiarum Sombre, tak si z neho dajme jednu ukážku. Toto je Hydraulic Whale.

jednou z najvýraznejších mien na tej takej globálnej technoscéne Face Fatal a ukážka z pripravovanej EPčky Of Desire, naozaj parádny sound design, rytmus, ktorý to tlačí dopredu, no paráda. Toto bol track s názvom Blue Rose. Vypočúvate Wilsonic FM, dvojhodinovku s čerstvou, fresh, elektronickou hudbou na rádiu FM a v tej ďalšej časti nášho playlistu aj nový The Field, tiež False Aralia, Manole Thought. Ale teraz niečo špeciálne, pol hodinka old school acidu z holandského labelu Jax a Beats, čo bol taký veľmi špeciálny label z 90-tych rokov, naozaj s kultovým statusom. Hovorím o pol hodine, ale budú to iba dva tracky, pretože značka Delsin sa rozhodla vydať v reedícii niektoré ich zabudnuté poklady, teda ich z labelu Jax a Beats, a to je konkrétne The Acid Trip EP2, tak si ju zahrajeme rovno celú plnú pol hodinu. Tak želáme príjemný let.

Počúvame The Acid Trip EP 2 z produkcie legendárneho holandského label Jax a Beats z 90. rokov. Táto Acid Trip EP 2 aktuálne vychádza v reedícii, tak sme si ju vypočuli celú. Toto je Wilsonic FM a teraz poďme na takú trošku ľudskejšiu, vrelšiu elektroniku. Manuel Thought a DJ Koce v spoločnej piesni Real You Know.

to je House Music z Berlína, projekt Luscious a dve ukážky z maxi singla Eternal Call. No a v Nemecku ešte chvíľu ostávame. Človek menom The Field, Alex Axel Wilner, sa pripomína po dlhom, dlhom čase novou EPčkou pre studio Barnhus. A teda musíme povedať, že je to stále on. Je to také lúpy, ale zároveň sa to posúva ďalej až tak do post roku možno. Za nás veľmi dobre. Dáme si dve ukážky z jeho EPčky Now You Exist.

žiadnu novú EPčku od The Field, ktorá sa volá Now You Exist. A pred nami je posledný bod dnešného playlistu, pokrútená elektronika od projektu Top Down Dialectic, ktorá vychádza na americkej značke False Aralia. A potom to už bude od nás všetko. Tak vďaka, ak ste sa dopočúvali až sem, ak sa vám Wilsonic FM páči, tak si nás nájdete opäť o týždeň v premiére v sobotu o polnoci v rádiu FM, alebo potom hoci kedy a hoci kde v podcastoch rádia FM. Ďakujeme za pozornosť, majte sa fajn, zdravia vás Tibor Holoda a Peter Dolník.